Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene gammelstrøm og kjattlærne. Anker vil meg helt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

Lat om okkum bia. Kære fære himne, vi takkar dig for kærleik og nøgna, og miskun tøyna. Valsigna ordet vi tøyr i det, valsigna kvann einstakkan. Hjelp okkum at liva etter tøynum bovun, og i trygg, vøvn og kærleika. Og hjelp okkum at luta fast av te, og i öllum lufsins vi jurskiftum. Amen. Hetta heilaga evangeliet til satta sunnet etter trøyendar det, skriver Matteus evangelister og taljóar så og Jesu navni. Og så her kom fram en mævur til hansare og segi: Mastare, kvært godt skal jeg gjøre at jeg kan få evigt liv? Men han segi vi han: Hvor spyrst du med om det gaua? Einer tannu gauur men vil du komme inn til livet? Ta halt bøyene. Han sier vi han: Hverje? Men Jesus sier: Hetta, du måst ikke slå ihjel, du måst ikke drøve hår, du måst ikke sjæla, du måst ikke se renka vittnesbor, æra fære tunne mørtøyna, og du skal elska nasta tøyna enn så sjålvan til. Onklingen sier vi han: Alt dette har vi hilt. Kvært vant av meg enn? Jesus sier vi han: Vil du være fullkommen? Ta fær og sel alle omtøyene og gjev dem og fatakke, og du skal eie døren grip i himmelen, og kom så og fyllt mer. Men ta i onklingen hette hørte, for han sier ikke bostor, til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sier vi lærersvenner skjønner: Sannelig jeg sier tikkun, ta for å være torrførst til en røyken å komme inn i himmelrøyken. Ja, jeg sier oppåter vidt tikkun, ta er lettere til en kameli å slippe og gjøre noen et nåler eier enn til en røyken å komme inn i Guds røyken. Ta i lærersvenner hette hørte, hvor du tar ekvelig øttafotler og søtte, hvor kan ta være frelster? Men Jesus hukte jo på der og sier vidt der: Tja månnen er hetta og gjørlet, men tja gode er alt gjørlet. Heile i feir, vi takkar deg for ditt heile i år til okkar i det. År tøtter sannleik til at jeg løs okkom veien til sannleika og til selo. Amen. Til av sånn sommer, vi valsikna må vekri hessa der vi har haft. Vi er jo nekve ute, og hun og okkur saman. Kanske har vi tappa husene, eller vi jordstakern, eller gynnt i fjöllene, eller färja en tur av flåt, kanske. Her i bygden i Mua i vi vestnastøvna hilden, eller våastøvna, som okkur sier. Og okkur damer så vel å komme sammen. Det er godt at halte støvnene og hitta folk, skyldfolk og vindfolk. Og folk i bygdene, hvis de er sammen om å gjøre det hona litt og folks litt, vi imenskom til døk. Takk, her er tid for det. Utrådte folk, unge mennesker kommer sammen og kappast. Og lista folk synner fram. Og bøttene er jo sannelig ikke glemt. Det har hørt det du gjør nere ved plenene, hvordan de hona oss er, råpene og flentene fra at man hørt det lenge lei. Det var en sånn løvsglede at høyma og følte. Flere hadde opp i hus, så man kunne bare dette inn av gulvet og få en god bit. Det er så godt at blodskaper vil sunter ødlom mennesker. Og vi er kanskje sinte mer gavemilt og røyne stola og utrådte følelsen som røyne skjøver sinte av pengene sammen. Så penger skulle til, men som vi hører det, så er penger ikke alt. Og penger kunne heve ære og avvirkene av åkken. Kanskje være en bira i sommerføren, heldre enn å være godt. Jeg husker at bådskapene det tøyer leser. Han alltid aktueller. Det som søvner mennker i halkebøk,
Her er kjentar og vikommande, høvast teksten etle gammal. Til løvsvistømmer og Jesus, du er satt det, at om vi åbunden også, penken eller hva det nå kan være, så kan det føre oss i at livet et godt løv. Det er ikke bare Jesus med en løv, at vi tar seg ved rom, men eisene evenleika. Vi har en begynnelse og en enda. Og inni midten kunne vi si, komme jeg, som inni midten, kan være et liv, lengt eller stort. Imest hvordan vi hukser om begynnelse og enda, eller om vi overhøver hukser om det. Men det skriver om det gode liv, og enn mer om hvordan vi vet det kunne skape okkurna godt liv. Jeg husker at Rydtje, onklingen, har husket nekv om sitt gode liv at han har deg. Kanskje har han bare lise og spurt, henne ser tøtninger med en spurning. Og kanskje har han flere for spurt, uten å få til svære som han vil ha, så han blir ved å røyne å få til svære som han vil ha. Så løs det. Han har rønt og gjort alt som han eier som gode samfunnsborger. Han har gjort det som han møter i området at gjøre og være. Men han ivast og ivast og kommer nå til Jesus som han helst vil hørst om og se en ta kloka mann som hever sånne gode svær til folk. Han sier at han er helt til bøyen. Vi tar vi der lyser bøyene og kanskje huske tid, lukka som tar jeg leser deg, at det er godt at Jesus kom og gjør det ennå ikke han satt med alle vi åkker mennesker. Så det er riktig å komme og gjøre noen tennåler jeg, som det tog ikke på inn i øtlen for å sette opp. Utan at Jesus kom til dere, hadde vi vært fordømt. Måneden at vi som kommet, og ikke har helt til å støve, jeg vet av å hørst om hente mann, og trykker av han, og hans er føring, det er jeg opprest, her var en nødjan søttmåla, her nøye og miskunn, sammen med kærleika, her var bjerget åkken undan til fordøming, som annars ligger i oss. Ja, vi kunne røyne at halte på inn. Og det ser ut som unge medverdene ser vel fyr, og kjenner skriftene vel, og røyker og gløkker. Men han strøyes, så mange mennesker eisne gjør det. Det er så tar først å velge. Hvem vi skal fære? Møveleggene der er så avbyrre nekver. Det er så nekver som lokker og teker togene fra åkken. Et røyker, henta vi, og et annet, henne vi. Og vi kunne eisne teste oss selv via nettene, for jeg vet hva typer vi har eller er. Og kanskje skulle til disse testene si oss hva vi er. Eller hva vi har tørvet. Eller hvordan vi slipper undan og sørger gommel ut. Eller ber oss at vi ikke har arbeidet og lykkevel minnen ikke en pening. Og så framveges. Og så framvis. Tilvære spørningene nekver eisene til unge mannen vi tar om i det. Svære som Jesus gjør honom ikke det som han vil ha, heldur hese før. Det ganske heldur ikke det som vi vil ha. Det gongke bænt i møte tog som i større råkje halte jeg og i heim noen i det at vi skulle få allermest lukken selv. At hoksa ser, kan okkur sige, at jeg skal selge alt det som jeg har bygd opp og djeva fatekon til som jeg får i fyrigheter. Nei, så hundan stod, dette skal jeg liva vel av resten av munnen døv. Høyast, jeg ikke vet om jeg eier bare det ene det, eller ikke. Det er menneskeligt. Vid konto eisne som unge mevre, færre syrkje bostr, tog vi eier negv.
Og vi tar kanskje så illt vi har færa fra öllum tøy, som løyve til okkom fyllt vi. Lasten, byran som vi drassat han okkom og stør. Og så kan man sia, skulle vi ikke bare slippe denne? Jo, det kunne vi vel. Vel i råkere. Men det så ofertelig ringt å skifte kaos, brøyte venner og hoksaner, og vente om og fære ære lei. Det krever trygg, det krever dirve og sterskan vilja å gjøre så. Som sagt, kanskje fære vi til å syr til bort. Og hvis noen ikke mer enn, det virker sånn som, han får syr til bort, og så vet jeg livet til honom. Men mer damer øyne vel at også, at han får syr til bort, men han får syr til bort at også sig om. Så lest eisen i han kunne vente vi og fære ære lei. At han at han var, beid trove og torde å brøyta venner og ta venner hoksan han hevor høvast til rikt å gjøre så. Du vet eia ei miskun ser man god. Det kan godt tidsast endalist i teksten og vevnlist, men jeg halte det ser av vevnrykt i teksten. Det så godt å lese senast av parsten av evangelien i det. Så det hever en særlig en bådskap til alle mennesker. Alle okken som har vært bruk for Guds miskunn og nøye og kærlighet. Hesen bådskap og sier fra hvordan gøy god er og hvordan sterke meg han hever og hvordan gavemilder han og øser ut til okken mennesker. Lærersvennene våre døper hun av hentingen og spurte en vikommende spurning, som eiser okkara spurninger. Hvor kan så være frelster? Det svære som så kommer, kja mennesken hetta og gjørlet. Vi heva okkara avmerskninger. Bär Jehova och ger. Men det är inte upp till åkare att döma om och täcka älger om. Nej, det är bara god som kan mäta om och göra näka vid åkare stöv. Och han är inte älmarskar. God är allt annat än vi där. Sagt verur, tja godi är åt. Avgjørlet. Og til her som jeg kan gå seg teka fast og halda ui. Tja godi åndsje avgjørlet. Hette en stedfesting av hans herre goddomleik. Til stedfesting av hver eita som rævor i himne og gjør. Og til en vøn rygur bådskaper til åkken at høyre alt som god megner. Vi kunne si at åkere byrjan og endte møtest og gir som vennrykka bådskaper om at jeg god alt gjørligt. Vi kjøver opp. Han kjøver ikke opp. Høyast det ser ytla ut mengan til åkken. Og vi selv vil missa alle vøn, så hetta en vøn. Hette neka vi kunne halda fast i. Tøy det at vi ikke eier å gjøre opp, eller missa vønene. Hun her så langt som vi lever og andre. Så vel i kjipa fire at vi og løselige knutt er papa okkar i himne, og vi trunner av han, ber allt til eisene til som vi hugsa omövligt. Okkara fær i himne eier allt vald og alla mått. Og han kan lofta okkon ta vi falla og lægi okkon ta vi færa av kjós. Og fyrir til sia vi
av hjärsta. Lov och tack och allur hajur veri till gode varon, fejr och sinj och heila i anda som allt över veri, och allt verur, en sannur tri einur god, ha lov av vår från första upphavet och om allar efer. Amen. Lät om okkon bia. Tack, kära Herre och frälsare okkara, för vånerna från här. Tack för umpär, för hjälp, för att du är här i nejene och bjärgar okkon. Eisne tar vid svitsa. Bär jag okkon själva och te. Vi bia te att vår kära Jesus Kristi frigör må vera tja okkon allar ävers. God tröst i allt dig som sjuk och sorgarbunden är och anna kvörst dig och när eller fjär. God varva till kristna syna och alla kristna i övrigt. God ger vi okkon öllun fri och säldo. Amen. Så ska jag säga från att det är klockan 16, klockan 4, verur familjemöte här i Vialundene och reja leiva vidjar, säger jag dig. Ötler hjärtaliga välkommen. Kommande sonnedag är vi rest och lisen här i kyrkjen klockan 11. Och att han har nästa sol färra Ingeborg Hansen och David Birgesson och Sint och spela för Jokon. Tack, jag har tid för det. Och ägstna tack till Tuin Mari att du kommer här att spela för Jokon så väl i det. Och jag ska ägstna hälsa och säga att han har godstjänstna är öll välkommen till en dräckamon och i kyrkju tjattlaren. Och lät om och så vi aposteln inte för öron. Herrans Jesu Krist, nåje och kärlek och Guds och samfälla hela i andans, veri vi och ödlund.

Havna kore, sang, solmen og fægir gaue, suttje til oss ui nage. Vi talte fram vi solmasanke, heter en solmasanke som opptidgen ui Vox kyrkje, solmer nummer 3,5 trus ui solmabøkjene, ongo ner så trygt at færa.

ein upptaka som kringvarpi gjørti ui kyrkjini ui vaji, onkun er så trygt at færa. Og så vi kommet til den søgneste sangen ui sendingsne Preludium ui tida, det var sangbalkeren Brås, og færa teia sindsja sangen Sommartøyen Gylta. Farvel.

Så er det henter i antlasten. Jeg eier finne mat og viljøte. Et av skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han en øron steg. Jeg ikke her som av viemann. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Her sitter jeg ude i kvirre og højre i halsens rødt, som i morgen tæskar meld og blød. Og solen kysser holde i højre foglasang, og børja vik ein morgun ui april. A stønne standa piltar og fiska fagran fang, skrupper søy smafisk og søyl, og tar njóta hesa lødu og vinar læsa gott, a børja vik ein morgun ui april.

0: Og i dag får jeg vite at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i den gamle parten av havnen, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor bygg vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygg vi. Det var tog jeg manglet jeg sted bygg vi. Men huset til bygd etter hvert jeg finner å vite, og i 1674, og jeg går det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytinger farner frem, tjøkken og ærene. Akkurat nær til å vite det jeg kan skupe, jeg har fått min savn nå. Det er gjør det, fått en frølge kanninger av husene. Og jeg går i samband vi, da jeg kom inn i huset. Ta var vi i restaureringen av husen, og ta blev jeg gjort av stora kanningar om søvna i husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som blev byggt estenfyr i havnara. Det blev byggt til en mann som hev i handelen ut i havnagjera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod husen tøm, og så var det en landkruger som hatt Hans Tausen som kom og byggt her. Men han drukna i Norge via rei, og så er han ærta så